0: लायदत्
1: शिवशक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु।

0: कथमकृतपुण्यप्रभवति
1: अविद्यानन्दस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तपकमकरन्दश्रुतिचरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिकर जन्मजलधौ निमग्धानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति
2: दुरितनिरनशिक्यं दुष्प्रभुत्वं शमिक्यं सुरपदविलभिक्यं सौख्यमा

द्विशत विधानसभासनेषु आहत्य एकषष्टि निर्वाचनक्षेत्राणां परिणामाः घोषिताः। भाजपेतिदलम् अष्टचत्वारिंशत् आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूल कांग्रेसदलञ्च त्रयोदश स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्रा पॉल, भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति। टीएमसी इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोलाक्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुनापर्यन्तम् उपलभ्यमानानां द्वात्रिंशदधिकद्विशत आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपेतिदलं त्रिपञ्चाशदधिकैकशतासनेषु, तृणमूल कांग्रेसदलं त्रिसप्ततिस्थानेषु, सीपीएम दलं एकस्थाने, कांग्रेस द्वे, अन्ये च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ टीएमसी नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुरक्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वन्दिनः सुवेन्दु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति, अथ च सुवेन्दु अधिकारी नन्दीग्रामक्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य एजेयूपी इत्यस्य प्रमुखः हुमायू कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कजगम् इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभानिर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तमदलत्वेन च तस्य दलम् अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलञ्च राज्यस्य चतुस्त्रिंशदधिकद्विशतनिर्वाचनक्षेत्रेषु सप्ताधिकैकशतस्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्रत्रिकोणीयसङ्घर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविण मुनेत्र कड़गम डीएमके इति दलम् एकोनपञ्चाशत् आसनेषु अग्रे अस्ति। नव आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वन्द्वी अखिल भारतीय अण्णा द्रविण मुनेत्र कड़गम दलेन द्विपञ्चाशत् आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। पीएमके इति दलं पञ्चस्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं चतुर्षु स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं द्वयोः स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्ये च अष्टस्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति। असमराज्ये सत्ताधारी भाजपापक्षः असमराज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य षड्विंशत्यधिकैकशत विधानसभास्थानेषु एकोनचत्वारिंशत् निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलम् एकत्रिंशत् स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन द्वि स्थाने प्राप्ते, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च पञ्चस्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन एकं स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां सप्तत्यधिक अशीति आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं पञ्चाशत् स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी षड् स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पञ्चस्थानेषु, अपरत्र कांग्रेसदलं च एकविंशति स्थानेषु, AIUDF इति दलम् एकस्थाने, राज्योर्दौल इति द्विस्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये चत्वारिंशदधिकैकशत आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेसदलं पञ्चस्थानानि जित्वा सप्तपञ्चाशत् निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं चत्वारि स्थानानि जित्वा त्रयोविंशति स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं नवस्थानेषु अग्रे अस्ति। आरएसपी इति दलं त्रिस्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं सप्तस्थानेषु, भाजपेति दलं द्विस्थानेषु च अग्रे अस्ति। पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्य अपि परिणामाः प्राप्ताः। घोषितासु त्रयोदशपरिणामेषु सत्ताधारी AINRC इति दलं षड् स्थानानि जित्वा